0: ajamu won lo kan lo si so bi ni mo se en to yin ti da oledu won ti fi ara mi daledu si le se ami daledu wa la ro mu won ri ogo mi ni wa daledu se en se ni ti fi ami daledu si ola won kan ba won re ni so won ti da oledu ni lo mi gbo ta ti daledu lori ko jesu ami daledu na re oni la kakwa
1: ami
0: oni la kakwa
1: ami
0: oni la kakwa
1: ami
0: oni la kakwa
1: ami
0: oni la kakwa
1: ami
2: Mo jade bo tin lo ni ose yi o ni fese ko.
1: Ami.
2: A fe tun won dede oyi eni de ko fun ya re.
1: Ami.
2: E ri Olorun.
1: Ami.
2: Jesu Oluwa wa.
1: Ami.
2: Laaro yi ni iwe korodu kodu ta ho ni aro yi o ma ni agbara lati agun mefa si agun mesan. Oluwa yo se si agbara lola mu oregun ni ola ni agun mefa si meje aro meje si mesan mesan si mejila.